0: Todo plurilingüismo, ainda que si admite que calquera asignatura pode impartirse en galego. Estamos pendentes hoxe dun incendio forestal registrado a pasada tarde en Rebordechán, no municipio de Crecente, en Pontevedra. Obrigou a suspender a circulación de trens pola vía do Miño entre Vigo e Ourense. Deportes, hoxe manifestación dos afeccionados do Deportivo pola suba de prezos dos abonos e as novas condicións para a renovación dos carnés para os xiareiros da bancada de Maratón Inferior. O tempo mantense a inestabilidade atmosférica e hoxe demais as temperaturas poden baixar algún grao. Vexamos como abre este xoves nas principais cidades. Comezamos, como sempre, este repaso en Vigo, Óscar González.
1: Os días en Vigo, ceos prácticamente despexados con 16 graus.
0: Pontevedra, Pablo Lago.
2: Que tal vos días? Igual situación, despexado, 16 graus.
0: Como empeza este xoves en Ourense, María Piñeiro.
3: Que tal en Ourense, 16 graus e medio e ceos, aínda parcialmente cubertos.
0: Imos agora ata Lugo, Diego Rodríguez.
4: Que tal vos días en Lugo, 16 graus e ceos cubertos.
0: E acabamos en Santiago, Andrea Oca.
5: Tamén temos 16 graus, pero ceos despexados, poucas nubes.
0: Na Coruña e Ferrol entre 17 e 18 graus máis claros que nubes. Vexamos agora cal é a previsión pro resto do día. Meteo Galicia, Alberto Romero, bo día.
6: Saúdos, bo día, este xoves 16 de xullo, Galicia continuará con certa inestabilidade de atmosférica debido a presenza de aire frío en altura. Polo tanto, teremos un día de alternancia de nubes e claros, presenza de brete máis pola mañá no litoral, tamén algunhas néboas en zonas do interior. Pola tarde, medrarán nubes de evolución que deixarán chubascos localmente fortes acompañados de treboadas e saraivas, sobre todo na provincia de Lugo, sen descartalos tamén en zonas do interior da provincia da Coruña e tamén preto do litoral. E todo isto con temperaturas máximas ou sen descenso. Estaremos entre 20 e 25 graus no litoral, 25-30 en zonas do interior.
0: A proposta da Xunta para actualizar o Plan Xeral de Normalización da Lingua contén ata 700 medidas. Entre elas, contempla cambios no ensino. Así, acepta que, con condicións, calquera materia poida ser impartida en galego. Pero non menciona a derrogación do chamado decreto do plurilingüismo. O documento preséntase como a base sobre a que empezar a traballar, Andrea Oca.
5: O borrador do plan xa é público e no apartado educativo non pon cifras a porcentaxe do galego no ensino. Só sinala que se negociará a impartición das distintas materias en galego respectando o equilibrio lingüístico co castelán. En que se traduce todo isto está por ver. O conselleiro reiterou que hai vontade de negociación, pero non apunta á derrogación dese polémico decreto do plurilingüismo, como pide a oposición. José López.
7: Levar o galego á sociedade tamén no ámbito do ensino. Hai cuestións que quedaron reflexadas en ese documento que, por suposto, nos asumimos. A posibilidad de axustar, sempre que exista a altura de miras e a unanimidade necesaria, determinadas cuestións.
5: Plans lingüísticos dirixidos a neofalantes e inmigrantes, aplicacións tecnolóxicas en galego ou o seu uso na administración, con especial referencia á de xustiza, son algunhas das medidas que acolle o documento. O seu coordinador reiterou que este texto é negociable e que aspira a cumprir os obxectivos que non logrou o de 2004. Manuel González.
8: O descenso notable e continuado do seu uso como lingua habitual, o debilitamento da transmisión familiar, a caída drástica hasta un 16,2% do uso habitual na franxa etaria dos menores de 15 anos ou a escasa presenza do galego no contexto urbano.
5: O plan xa está en mans dos grupos parlamentarios.
0: Pois pro BNG, nunha primeira valoración, di que nada cambia. Na portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, o que tivo lugar este mércores na Cidade de Cultura foi un acto de propaganda, porque as medidas que provocaron o gran retroceso de galegofalantes, como chamado decreto do plurilingüismo, seguen en vigor.
9: Estamos ante un acto de propaganda de rueda para tapar 17 anos de goberno en contra do galego. E a prova é que mantén o mesmo decreto da vergoña. A prova é que mantén as mesma engranaxe que sitúa o galego como a única lingua que perde falantes e que segue incumprindo a lei.
0: O PSDG asegura nun comunicado que a Xunta emprega o documento para tapar a súa política contra o galego. Sinala que o que se presenta como actualización do Plan Xeral de Normalización non vai combater a lenta morte da lingua. Continuamos, o Goberno Central chama a Xunta e o resto de comunidades gobernadas polo Partido Popular a negociar o novo modelo de financiamento autonómico, unha proposta de reforma que non convence o conselleiro de Facenda porque asegura Galicia perde cartos en relación con outras comunidades. Noemí Alonso.
10: Con novo financiamento, Galicia recibiría 587 millóns máis, tal e como afirma o Ministerio de Facenda, pero segundo as contas da Xunta, 380. Arcadi España, ministro, reclama diálogo.
11: Yo hago ese llamamiento a las comunidades autónomas, sobre todo a las comunidades autónomas del Partido Popular, que negocien el modelo de financiación, que voten a favor de lo que es bueno para sus territorios y que piensen más en sus ciudadanos que en intereses partidistas de la calle Génova.
10: Pero o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, non cree en ese ofrecemento a negociación e sinala que o modelo está pensado para Cataluña.
12: Lo que pasa es que aquí se ha hecho un traje a medida en base a unas tesis concretas y claro, utilizando el mismo símil de sastrería, no queda tela para el resto de las comunidades autónomas ahora. Eso es lo que pasa. Entonces esa llamada al diálogo es una llamada fake, porque no están dispuestos a cambiar nada.
10: O PP tamén rexeita a senda de estabilidade. Dende a Coruña, España cifrou en 272 millóns de euros a marxe fiscal contemplada para a nosa comunidade nos vindeiros tres anos.
0: No Parlamento continuou o bloqueo para elexir a persoa adxunta, a valedora do povo, que normalmente propón o principal grupo da oposición. Dende o BNG, por segunda vez, defenderon a candidatura do xurista profesor de Dereito Administrativo Fernando de Abel Vilela. O Partido Popular tamén por segunda vez volveu votar en contra o consideralo un activista político sen a neutralidade que precisa o posto. Cruz Mato.
13: O PP ve na candidatura de Fernando de Abel un activista político afín ao BNG e sen a neutralidade que precisa unha institución como a Valedoría do Pobo. Paula Prado.
14: O perfil que propón o BNG non serve. Mire, a súa actividade dos últimos anos está moito máis preto do activismo multimarca do BNG que dun cargo institucional independente.
13: E o BNG decidiu manter a súa proposta tras denunciar unha campaña do PP para tentar desacreditar a Fernando de Abel. Olalla Rodil fala de cacería política.
15: A vostedes detrás de todas estas manobras e de todas estas actitudes absolutamente mafiosas, teño que dicilo con todas as letras, porque intentan orquestrar unha cacería política contra calquera que ouse ir nas listas do BNG, acercarse ao BNG ou ser proposta do BNG para ocupar un cargo institucional.
13: Populares e nacionalistas acusáronse mutuamente de tentar controlar as institucións. Pola súa parte, os socialistas optaron pola abstención.
0: Imos agora a Vila García. Hoxe hai ali unha concentración convocada pola Asociación de Comerciantes e Hostaleiros en protesta polo traslado a Sanxenxo durante o verán da ambulancia medicalizada asignada ao Hospital do Salnés. Un asunto que abordaron este mércores o alcalde da localidade, Alberto Varela, e o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, Pablo Lago.
2: Sí, o conselleiro justificou a decisión do traslado por criterios asistenciais dado o aumento de poboación en Sanxenxo e dixo que a atención ás urxencias no Salnés está garantida.
16: Atención sanitaria urgente e emerxente nesta área está plenamente garantida.
2: En mentes, o alcalde de Vila García, Alberto Varela, saía decepcionado da reunión.
17: Profundamente decepcionado. Xa foi unha reunión sin ningún tipo de esperanza, porque xa manifestaron que non se vai a solucionar algo que ten solución.
2: A protesta de hoxe convocada pola Asociación Zona Aberta polo traslado da ambulancia será ás 9 na Praza de Galicia.
0: O seguinte tamén ten que ver con Vila García, porque pais e nais do Colexio da Lomba concentráronse diante da sede da Xunta en Pontevedra. Protesta pola decisión da Consellería de Educación de suprimir unha aula infantil pro vindeiro curso. Recoñecen que non é o único colexio no que diminúe o número de alumnos. O presidente da AMPA, Antón Campos, considera ademais que a supresión tamén vai supor a diminución de profesorado e afectará así o alumnado con necesidades especiais. Campos rexeita a medida, sobre todo tendo en conta que a matriculación xa está pechada.
18: Creemos que é precipitado e despois creemos que esto non se pode facer despois das matriculacións pechadas. Cir, ti cando fas as matriculacións, estás ofertándolle unha serie de condicións ás familias que se queiran matricular nos centros e agora estáslle cambiando, unha vez que se pechan o período de matriculacións, estáslle cambiando as condicións.
0: Un pouco máis de 5 minutos para as 8. Seguimos agora facémolo con noticias do ámbito laboral. Hoxe nova reunión entre a dirección de Concentrix e o Comité de Empresa. A parte social anuncia que acudirá ao encontro coa mesma exixencia, a retirada do ERE e a procura de solucións que eviten a destrucción de emprego no centro da Coruña, porque hai presentado un ERE e os traballadores, anúncianselles outros sindicatos, exixen a dirección un plan alternativo. Tania Varela, presidenta do Comité de Empresa.
19: Podendo ofertar o teletraballo, que fagan o esforzo en buscar recolocacións. A única opción que nos deron na reunión que tivemos con eles era a opción de ir traballar a un centro que hai en Olivenza, no cal se tería que desprazar.
0: Outra proposta de regulación de emprego está temporal. O Comité de Empresa de Ferroglobe en Arteixo rexeita frontalmente o ERTE anunciado pola empresa e que afecta a totalidade do persoal, 113 traballadores, Eva Otero.
20: A espera dunha reunión convocada para este venres anuncia movilizacións no caso de que o expediente temporal de regulación de emprego siga adiante nas actuais condicións. Trátase da única produtora de silicio de España ubicada no polígono de Sabón en Arteixo. Denuncian a desprotección por parte das administracións

0: Está moi complicado polas trabas que pon a administración laboral e aos sindicatos, ¿no? Que non deixan de ser unha especie de lobby moi respaldado polos gobiernos.
1: E antes dos deportes, contamos os resultados das excavacións que se estiveron facendo en Carral. Atoparon na fosa de Beira os restos de dous homes que foron paseados polo municipio tras o levantamento franquista do ano 36. Os corpos presentan signos de violencia e serán exhumados para proceder á súa identificación, Silvia Muiña.
2: Para os familiares das vítimas presentes este mércores en Carral, trátase dun acto de consolación, pero non de reparación.
3: É o pequeno consuelo de, polo menos, retirálos de que estaban aí tirados como cans, e siguen moitos, non? A reparación sería que o goberno español decidira levantar todas as fosas, decidira honrar as vítimas.
2: Quen fala é Antonio Lastres, familiar de Julián Hermida, mestre paseado no 36. O seu carón estaba Fernando Pinto, neto de Eliseo Pinto, outro mestre desaparecido hai 90 anos. Fernando busca agora recuperar a súa memoria, confía que o seu avó estea entre as persoas atopadas.
4: Eu, pois, quero honrar a súa memoria. Se o topan aquí polo estudio de ADN, pois, leválo para onde merece estar. E que acompaña a súa muller no cementerio de Coruña.
2: Os seus familiares son dúas das 18 vítimas do franquismo que, segundo consta, foron enterradas entre agosto e setembro de 1936 en varios espazos da contorna da igrexa de Beira, en Carral, tras o golpe de Estado.
1: E agora sí, a información deportiva, Nerea Vázquez, bo día.
5: Bos días, os afeccionados do Depor manifestaránse a partir das 8 desta tarde na Coruña contra a suba de prezos dos abonos e o procedemento de renovación en Maratón Inferior. As críticas céntranse na identificación presencial obrigatoria. Carlos Carballal, vicepresidente da Federación de Peñas.
6: Temos que ir todos xuntos, porque o que está pasando agora nesta grada de Maratón, mañan pode pasar en preferencia, pasado en pabellón ou en tribuna, en calquera outra grada.
5: Mentres, o club estaría moi preto de pechar a incorporación de Pierre-Emerick Aubameyang, o traspaso do gabonés rondará 1,5 millóns de euros e implicaría a súa volta á Liga Española tras o paso polo Barça hai 3 anos. E rematamos con baloncesto. Xa oficial, o Básquet Coruña e o Obradoiro competirán na Liga Endesa o próximo curso, xunto co Breogán, despois de que a Asemblea da ACB aprobase definitivamente as inscripcións. Ademais, xa coñecemos o calendario da Liga. Comezará a última fin de semana de setembro, verá 3 xornadas intersemanais e 2 paróns polas ventas FIBA. A fase regular rematará en maio e o playoff será entre maio e xuño.
1: Luarna Lubre leve esta noite a celebración do seu 40 aniversario a un lugar especial, o Santuario das Ermidas, no Bolo, en Ourense. Esta xoia do barroco galego acolle a presentación do seu último traballo e tamén un repaso dos clásicos que marcaron a súa traxectoria.

0: Radio 5 Todo Noticias. A Coruña. Informativos de Radio Nacional de España.
1: Moi bo día. Nova reunión hoxe entre a dirección de Concentrix e o Comité de Empresa. A parte social exixe a retirada do ERE e evita a destrución de emprego. No centro da Coruña hai 160 postos en xogo. Mentres, 113 son os traballadores que se verán afectados polo ERTE en Ferroglobe, en Arteixo, a totalidade do persoal. O Comité de Empresa rexeita frontalmente esta medida. Asuntos deste 16 de xullo, Día do Carme, festivo en localidades da provincia como Arzúa, Boiro, Muros, Noia, Rianxo ou Camariñas. Nos municipios costeiros celebrarán hoxe as tradicionais procesións marítimas en homenaxe á xente do mar. Coñecemos outros titulares da xornada con Silvia Muiña.
2: Na Coruña, a alcaldesa Inés Rei garante que a taxa que pagan empresas e veciños non subirá a pesar dun carecemento do custe por tratamento de residuos en Nostián. Unha medida que busca atraer empresas ao concurso para modernizar a planta.
1: Atopan na fosa da Beira en Carral os restos de dous homes que foran paseados polo municipio tras o levantamento franquista do 36. Os corpos presentan signos de violencia e serán exhumados para proceder a súa identificación.
2: Nos deportes, os afeccionados do Depor manifestaránse a partir das 8 desta tarde na Coruña contra a suba de prezos dos abonos e o procedemento da renovación nas gradas de maratón inferior.
1: Como está o tempo e o tráfico nas principais cidades da provincia, imos ata a Coruña e Ferrol. Eva Otero, moi bo día.
3: Bo día. Na Coruña, o tráfico arestora está sendo algo lento na contornada Praza de Ourense e os Cantóns, tamén na Avenida San Cristóbal cara a Galileo Galilei. Salientar que esta mañá verá corte parcial o tráfico na Ronda do Outeiro entre a Rúa San Luis e Menéndez Pidal. E esta tarde, entre as 8:00 e 9:30 na Rúa San Andrés, pola manifestación dos afiliados do Depor. En canto tempo, ceo con algo de nube, unha temperatura de 18 graus. En Ferrol hai ceo despexado e tamén 18 graus de temperatura. A circulación é fluida e sen retencións en toda a cidade.
1: Como experta a capital galega, Silvia?
2: Pois todo tranquilo na capital. O tráfico escaso e sin incidencias. O tempo, ceos cubertos e 17 graus.
1: Coñecemos como ven o resto da xornada. Conectamos con Meteo Galicia. Ana Laje, saúdos.
4: Saúdos para o día de hoxe na provincia da Coruña. Agardanse ceos con abundantes nubes pola mañá. Pola tarde abriránse claros, pero tamén hai a posibilidade de algún chubasco trevoento e ya. En canto a temperaturas máximas previstas para o día de hoxe, que estarán sobre os 25 graus no interior da provincia da Coruña, 22 na costa. Os ventos sopran frouxos de dirección variable con predominio da compoñente oeste.
1: Mandará as 8:48. Na técnica están Emilio García e Borja Freire. Fátima Rodríguez, quen lles fala, comezamos. O Comité de Empresa de Ferroglobe en Arteixo rexeita frontalmente o ERTE anunciado pola empresa e que afecta a totalidade do seu persoal, uns 113 traballadores. A espera da reunión de negociación de mañá venres, anuncian movilizacións no caso de que o expediente temporal de regulación de emprego siga adiante nas actuais condicións. Noemí Alonso.
5: Trátase da única produtora de silicio de España ubicada no polígono de Sabón en Arteixo. O ERTE comezará este próximo 1 de agosto e remataría en decembro do 2027. O representa antes dos traballadores creen que a decisión da empresa é consecuencia da pasividade das administracións que están a permitir a destrución dun sector estratégico pola entrada de silicio producido en China a baixo custo e sen aranceis nin medidas ambientais ou laborais. Carlos Mateos.
6: Xa fomos a falar cos eurodiputados para que expuxeran isto no Parlamento Europeo. Nos dan plazos ahora que estas medidas tarden ao redor de entre 3 e 18 meses. Unha empresa de 18 meses estar parado é moi complicado. Entonces pedimos a las administraciones, tanto local como nacional como europea, que axilicen un poco los plazos y que intenten hacer estos aranceles un poco más fuertes.
5: Agardarán a mañá para tomar decisións cando se produza a primeira reunión de negociación das condicións do ERTE, pero avanza un calendario de movilizacións en defensa dos seus empregos. O persoal exixe a Ferroglobe un plan de viabilidade concreto.
6: Tamén un pouco por tema da empresa, da inactividade quizás na búsqueda do mercado interno e dos PPAs e buscar de mayores contratos energéticos a un mellor precio.
5: A fábrica de Ferroglobe en Arteixo conta con 113 traballadores e outros 200 empregos indirectos.
1: E hoxe nova reunión entre a dirección de Concentrics e o Comité de Empresa. A parte social anuncia que acudirá ao encontro coa mesma exixencia a retirada do ERE e a procura de solucións que eviten a destrución de emprego no centro da Coruña. Os traballadores movilizáronse este mércores foi cadrando coa xornada de folga contra o ERE que pon en perigo 160 postos de traballo. Os 80 anunciados hai uns días, esta semana a empresa vende anunciar un novo ERE e outros tantos empregos que poderían desaparecer noutro dos seus servicios. Eva, tamén na Coruña.
3: Se Concentris leva a cabo o seu plan de reaxuste na súa sede coruñesa, en total 160 persoas poderían quedar sen traballo. A movilización foi convocada polos sindicatos para recitar os despedimentos, frear as intencións da dirección e exixirlle un plan alternativo. Tania Varela, presidenta do Comité de Empresa.
7: Concentrics, sendo unha empresa internacional e tendo proxectos en todo o mundo, podendo ofertar o teletraballo, que fagan o esforzo en buscar recolocacións. A única opción que nos deron na reunión que tivemos con eles era a opción de ir traballar a un centro que hai en Olivenza, no cal se tería que desprazar os traballadores e ir traballar para un centro de Olivenza. Estamos falando que como xestores telefónicos que somos, o salario non che dá pé a poder coller as maletas e marchar para Olivenza.
3: Detrás desta decisión, din, está a deslocalización e forma parte dunha reducción global por parte de Microsoft e das compañías que lle prestan servizo para pasar a unha autoxestión a través da intelixencia artificial.
7: Alegan que por decisión de Microsoft, neste caso, que é o único cliente que temos na Coruña, porque están pechándos en varios sites. E aínda que sexa decisión do cliente, nos traballamos para Concentrics. Entón, nós, sinceramente, non vemos boa fé por parte da empresa en querer recolocar. E máis, a percepción que todos temos é que queren pechar o site da Coruña.
3: Se hai 2 anos, a multinacional tecnolóxica aplicou outro ERE nesta sede que afectou a 500 traballadores.
1: Atopan na fosa de Beira, na localidade de coruñesa de Carral, os restos de 2 homes que foron paseados polo municipio tras o levantamento franquista do 36. Os corpos presentan signos de violencia e serán exhumados para proceder a súa identificación. Os primeiros resultados dos traballos iniciados hai unha semana foron presentados este mércores por integrantes do grupo Instagram da USC, Andrea Oca.
8: Para os familiares das vítimas presentes tamén en Carral, trátase dun acto de consolación, pero non de reparación.
9: É o pequeno consuelo de, polo menos, retirar os que estaban aí tirados como canse, siguen moitos, non? A reparación sería que o goberno español decidira levantar todas as fosas, decidira honrar as vítimas, decidira devolver os roubos.
8: Antonio Lastres é familiar de Julián Hermida, mestre paseado no 36. O seu carón estaba Fernando Pinto, neto de Eliseo Pinto, outro mestre desaparecido hai 90 anos. Fernando busca agora recuperar a súa memoria. Confía en que o seu avó estea entre as persoas atopadas.
10: Pois quero honrar a súa memoria. Si pode ser, se o topan aquí polo estudio de ADN, pois leválo para onde merece estar. Ter un entero digno. E que acompaña a súa muller no cementerio de Coruña.
8: Os seus familiares son 2 das 18 vítimas do franquismo que, consta, foron enterradas entre agosto e setembro de 1936 en varios espazos da contorna da Igrexa de Beira, en Carral, tras o golpe de Estado. A intervención que remata hoxe constitúe a primeira cata arqueolóxica que busca localizar as fosas de violencia franquista neste punto da nosa xeografía.
1: E da crónica local, o Concello da Coruña vai reformular o contrato do servizo do lixo despois de quedar deserta a licitación. A Xunta de Goberno local aprobou este mércores, xunto con outras medidas, no servizo de axuda ao domicilio, nas oficinas de atención ao cidadá e no deporte local, Eva.
3: A modificación do contrato do lixo da planta de Nostián exixirá a responsabilidade da empresa adxudicataria a garantir o servizo e o prezo sen que suponía un aumento da taxa municipal aos cidadáns. Inés Rey, alcaldesa.
11: Despois de recalcular os custos, establecemos, computando a estimación de que o 60% do total tratarase como rexeitamento, máis de 10 millóns de euros anuais nos dous primeiros anos, que é ese período de transición, 15.864.000 para os 23 seguintes, onde, bueno, pues facemos topes máximos para garantir a concorrencia sen que repercuta na taxa que pagan os cidadáns.
3: A Xunta Local tamén aprobou sacar a concurso o contrato do SAF, o Servizo de Axuda a Domicilio para os vindeiros 3 anos, prorrogables 2 máis, conta cun orzamento de 25 millóns e medio de euros.
11: Le ofrecemos apoios de carácter persoal, doméstico, psicosocial e socioeducativo ás persoas ou ás unidades de convivencia no seu propio domicilio, ben por limitacións na autonomía persoal, por unha situación, como decía, de dependencia, familiares ou de saúde e que necesitan axuda para as actividades diarias.
3: Tamén adxudicou por 3 anos prorrogables á empresa SLU por máis de 3 millóns de euros o contrato do 010, o Servizo Municipal de Atención á Cidadanía, servizo que amplía o seu horario 7 días da semana.
1: E aínda da Crónica Municipal, seguimos coñecendo candidatos ás eleccións de 2027. A voceira nacional do BNG, Ana Pontón, presentou este mércores en Ames a Escarlata Pampín como candidata á alcaldía deste concello, Silvia.
2: Pampín foi escollida por unanimidade da Asamblea Local como candidata aos vindeiros comicios de maio. Nun acto celebrado no Pazo da Peregrina, a candidata comprometeuse a impulsar o futuro de Ames. Pontón asegurou que Escarlata Pampín ten forza e conta cun proxecto que pon os veciños no centro.
12: Escarlata é a alcaldesa capaz de construir un Ames ao servizo das persoas, máis humano, máis sustentable, con máis oportunidades para todos e para todas.
2: Con esta candidatura, o BNG buscará desbancar da alcaldía de Ames o socialista Blas García.
1: E da Crónica Compostela, os 4 edís non adscritos anuncian que retiran a súa demanda contra o PSOE pola súa expulsión.
2: Os exsocialistas optan por deixar a un lado a vía judicial logo de avanzar que participarán nas próximas municipais coa súa propia formación. Unha candidatura, lembramos, que estará liderada pola edil Mercedes Rosón. Os 4 concelleiros iniciaran un proceso contra a formación a través do cal pedían que

0: Cultural, antes dos deportes. Desde este miércoles, a Igrexa de San Martiño Pinario en Compostela acolle a exposición La Catedral de Toledo, custodia de lo sublime. Unha mostra itinerante promovida polo Cabildo da Catedral Castelá con motivo do 8º centenario do inicio do tempo gótico. A exposición permanecerá aberta ata o próximo 15 de setembro. A súa visita estará integrada no percorrido do novo Museo Diocesano de Santiago e con acceso gratuito. As 8 e case 58 minutos, imos cos deportes da provincia. Nerea Vázquez, moi bo día.
1: Bo día. Os afeccionados do Depor manifestaránse a partir das 8 desta tarde na Coruña contra a suba de prezos dos abonos e o procedemento de renovación en Maratón Inferior. As peñas critican sobre todo a identificación presencial obrigatoria. Carlos Carballal, vicepresidente da Federación de Peñas.
2: Non flexibilizou nada, sigue sendo igual a cousa, porque a fin de contas hai que chegar ali co carné e presentar todo para que se active un abono.
1: Mentre o clube continúa inmerso no mercado de fichaxes, estaría moi preto de pechar a incorporación de Pierre-Emerick Aubameyang. O traspaso rondará 1,5 millóns de euros e implicará a volta do gabonés á Liga Española tras o paso polo Barça hai 3 anos. En baloncesto dábase por feito, pero é oficial. O Básquet Coruña e o Obradoiro competirán na Liga Endesa vindeira tempada despois de que a Asemblea da ACB aprobase definitivamente a súa inscripción. Ademais, fíxose oficial o calendario da Liga. Comezará a última fin de semana de setembro. Haberá 3 xornadas intersemanais, 2 paróns polas ventas FIBA. A fase regular rematará en maio e o playoff entre maio e xuño.

Durante o mes de xullo, o Parque das Torres de Santa Cruz en Oleiro sacolle unha nova edición das Tardes do Alfar, o microfestival promovido polo Concello que mestura música en directo e demostracións de olería nun entorno privilexiado e aberto á veciñanza. Hoxe, a partir das 8 da tarde, a que sobe o escenario é Silvia Penide. A vocalista coruñesa chega a Oleiros co seu estilo de autor e unha coidada interpretación.